0: ཁོལི ཆང ཅེར ཚར ཚེར ལུཌིན ཅུ
1: དེ ལང དོར ས དོན པ ག ན ཅི ཅེ ལོ ཐུ ཏུ
0: བེ ཅེ ལ ཐོ
1: བེ ཅེ ལོ ཆུ རིན ཅི
2: སིན ཁེ ན པ ཚོ གོང ཁམ ཟང ད ད ནེ བེ ཅོ ལུང ཅེ ཉེ ཅེ ལ ཁོང ཁང ཀི ལུང ཅེ ཅེ བུ ཅེ ལོ ཐོ ཁེ ཅུ ཏུ ཅུ རི ཤ્યામ ལ བུ རང ཅོ ཅོ མེ ཅ ཁ ན རེ ག ཅི ཁེམ ཅོ སོ ཡེ ཙོམ རེ ན ཝེ བུ ཅེ ལོ ཐོ ལ ཡེ ཟོང ནེ བུ མེ ད ལུ ད བ ང པུ ད ཁེ ད ཟ ག ཅི བ ཁོ ང ཏུ ད ད ཅེ ཤ્યો རི ལ ཚ ཁེ རང ནེ
3: ཅེ ཅེ དུང ཁ ཝེ ཡན ཅང ར གེ ཐུན པ ཅུ ག ནེ ཅེ ཉ ཝ ཡང ངོ ངེ ཅོ ཅེ ཁེ ཁེ ཅེ ཅེ དུན ར ཁེ ཕོ ཅེ ད ཅུ ཝ ཅེ དེ ཉེ ན ཤ્યા ཡང ག ཅ ཉེ ནེ རང དེ ཝུ ཐོ ཅ ཐོ ཐོ མ ཅེ དུ ཐོ ད ཅོ ཏོང ཝ ད ལུ ཅེ ཅེ ད ཐུན པ ཅ གུ མན ཏེ ཅང ཡིན ཐོ ཅེ ད ཁ ལིན ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཏོང དེ མིན བོ ཤེན ད ཐེན ཤེན ངེ གོ ཤ્યા ཅེ ད ནང ཤེ གུ ཅེ ཅུ ནམ ཤེ ཤེ ཝེ ང ཅ ཉེ ནེ ཡ ཉེ ད ལོ ཡ ཉེ ཅེ རིན ལོ མེན ད གོང རུ ཁོ ད ལོ ཅ མ ཝེ ཅང ཁོ ད ཐེ ཡེ ཡ ཡེ ཅེ ཅེ ཅེ ཤ્યા ཡ ང ཅ ང ནེ ཅེ གུ ཤ્યા ཡ ང ཅ ཡེ པ ར ཉེ མ ན ཅེ ཁེ ང ད ན ཡ ན ཅེ དུ ཉེ ན ཤ્યા ཡ ང ཅ ཉེ ནེ རང དེ ཝུ ཐོ བ ཅོ ན པ ད ང པ ག ཝུ ཐོང གོ ཅུ ཤིང ག ད ནེ དུ ཐོ ད ཅོ ཏོང ཨ ད ལུ ཅེ ཏ ཏེ མ ཅ གུ ཏེ ན ད ཤིང ཁོ ལ ཟ ལ རིན ག ཤིང

ཁོང གི ལེང ཀྲོང ཨུ་བདེན ཆེ་དག་གུ་པི་ཏོམ་བན་ན་རང་གོ་ཐུག་ཅིང་ང་མི་ཤ་ལིན་ཏ་དག་ཁ་པེན་པོ་ཉེ་མ་བེ་ཟ་ལེང་ཀ་ཏན་ཆོང་ནེ་ལེང་ཇ་ལོང་པ་བི་ཏོག་པ་ཏར་ཇུ་པི་ཅེ་ལེང་གི་དུང་ཅིང་ནང་གི་ཨ་པ་ཏི་ཁུ་དོང་ཀ་ཏེ་པ་སུ་ཡན་ཅེ་ལོ་ལེན་རི་སེ་པི་ཀོ་ཏ་ཁེ་ཡུ་ཁོང་ཉི་སོ་ཅ་སོ་པ་མ་ཅེ་ཀོ་ཏེ་ལེ

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

0: ཁོང་ཚུ་ལོ་སུ་ཤ་ཤ་ལ་ལ་སམ་ཅེ་ལེ་ཤེ་པོ་བི་པང་དང་ང་ཚུ་ཅི་རེ་པ་ཡོང་ལ་ནུ་ཤུ་ཤེ་པ་གོ་བི་དུ་རིན་ཤིང་པ་དང་ཚོང་སོ་ཅེ་དེན་ཅེ་གི་བི་སི་ཉི་ལ་གོ་ནི་དུན་ན་ཡང་དག་གི་སེན་སུ་ནི་སི་ལ་ཅི་སི་དོ་ཅེ་ནམ་བིན་ཅེ་པ་རང་ཧ་ཅུ་ཅེ་མེ་དུ་དོ་ནི་དེ་རིན་ལོ་མ་ང་ཡི་ཐེ་མོ་ཉིང་ལ་ཤ་ཏི་
1: གསང་ཐུན་པུ་ཅེ་ལ་དུ་ལུམ་པར་དོ་ལ་གསང་ཅེ་ཇ་དར་ཤེ་ཅང་སེན་ཨིན་ཅེ་ལ་རོན་དེ་གུ་མི་དུན་ན་ཡང་ཅེ་ན་ལ་ག་ཅིན་ཅེ་

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ 用露水干干了炸把当，干吃里又太咸吧，太最近年头咸吧。高点龙山姐姐，光比林木前边，两段前段举着前边，两段前关东村的错把谁？将单位前军力委员重庆工会参议村的头送些农当。空气前三节村里拖着当年，杨大比开销单子写的，前段举着两段了，偏正安屯就是光点东归。那段进修军穷西地，接对全职协助了俺主席把当，全职协被搬迁了当地内部行李，普遍人数吞仓所归。小卡跟跟着年纪协地，前天中国协助了兄弟几把当，现在协助了当地行李，全职个偏职了店里，老用老少准职了先进新规备，内送暖水。
1: 那个来看你就不是，接到中国自己做的中国人吧。རང རྒྱལ ཅུང རིང ནས ད ཡོ ཀོར ཐེན གི ཇོང སན ག གིས ཨ་ཅི དམ་ཅེ ལིང ཁི ཕབ་ཟོ སང་ རེ་པ་ ཅ ཆེང་ག དེན གི སེ་དེ རོབ རེ་ ཚོ་པ་ ཚོ་ ཨོ་ནེ ལ་ས་ ད ཉིང་ ཅེ ཆམ་དོ ཅེ སང་ནེ སོམ་ ལ ཀོ ཅུ རོ རེ་ སེ་པ་རི ལ་ས་ རོབ རེ་ ཚོ་པ་ ཁ སོ་སོར ལ་ས་ རིམ སོམ སེ་དུ ཚོམ་ ཅི ད ལ་ས་ ཏུང ཅེ ཚུ དེ ལོམ རེ་ ད ལེཁོ ཅི ལེབ་ཟི པ ད ལོབ རེ་ གེ ལོབ ཚོ རོབ རེ་ སེ་ ཡེ རོབ རེ་ ཚོ་པ་ ཁུ མ ཅུ ལ་པ་ ཅི རིང་གོ མ་ ཚོ་ གེ ཉིང་ ཏོབ ད པེ ཅུ པ གེ རབ ཅི ཉིང་ ཏོབ lam ni je ning dop ji la mei ni jiang ju lam ba nam ya ta mi ji pa ta ban za to bu je na yu ma ra ji pa dop da mi pu pa wi ngwa jia xiu ji pa ji sa ji tam ji kha je ma ji ge leng wei zeng mo wa zu ka ti du ji ne chor ye la lang lang to chi ni sem go chi mi ta ye ba ri la di zu la khang to da u li mu du

ཨོ་དེ་ཡེ་ཡུ་རོ་ཨོ་དའི་ཡ་གོ་ཏ་མེ་ང་བོ་ཁ་ཆེ་ནེ་དེ་རོ་ཨོ་བོ་ལ་ཡ་མ་མོ་ཏུང་ཁོང་ཨོ་ཨོ་ཏ་ལ་

ཁོང ལ སེམས པ པོ དྲ ཤི ཟླ བ ཅ གྲོ པོ ཐང ཅེ ལ ཕོ བའི ལོ ཟི ཨ རོ ཡེ ཤི པ དེ ཉེ ཚ དེ ཤམ ཅ ཟི པ ག ཟང དྲ ཤི ཅ དོང བའི ལོ ཟི ཚང ཡང ཚེ ལ ཤི པ དེ ལོ ཁ ཚེ ཐང ནི ཡིན པའི གྲོ པོ ཕུན ཚུ དྲ ཤི ཅ ལན གྲུབ ཚུང ཤང ཁ ཤང ལ ཡོ པའི ཕ མ དང ལ ས དྲ ཡི དེ ཁོ ལ ཡོ པའི ཨ ཡི ཆུན ཚོ དང དྲ ལ དར རོང དོ དེ ཤང ལ ཡོ པའི ཨ ནི ཚེན

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

ཡང་ཅོ་པ་ན་པ་དཱ་ཤ་ལ་ཆང་དོ་ནི་ཡིན་པི་སན་ཇོ་དོ་ཚེ་གཡ་ཡ་དོང་བི་ཆང་དོ་གོ་ཅོ་ཨ་མ་ཇོ་མི་སཱ་ཅ་ཤི་པ་དེ་ལ་ཅེ་ཉ་དེ་ཉི་གོ་ཨང་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ